0: Inona mpavozanao?
1: Sao za mijaly.
0: Zaho zanaka président Fokotany, tsisy raha mpijaly anao raha jiaby fa misy amintsika. Zay raha ilainao misy aminaka. Ya, andaotsika.
1: Fa misy ambiance bien.
0: Ambiance tady aminao. Oh, mabe misy anao ihany kitsa sady mamiaka lamba fo ihany amin'ny ambiance. Aikevo.
2: Commandant.
3: Eva Poisse.